Chú đã chú đi lê bông mát cỏ ra chú mì nhắm lê lê bô lê chị là cọc rơi đã phê y và chê cỏ là đã nghĩ gọp khu tinh nhắn đã khôn nà đi ra mê cứ nhỏ có xe ari mượt nhỏ đi pet ale ô ba đã tắt bli đi ba gà uda khuê ya lê ba kiba pilo mát đô ba quê lo ba ra sa tùn hi pet ala lê ba gà nhỏ còn đô đi mát đa khuê ra ya đi đi po đi po ta mi gà pom pom mê zir pha lê ô đã lấy chiếc cọc à, bây giờ ta sẽ bịt ba bịt ba phu, ôm mũ tụ bịt thôi nè. Bây giờ lấy bộ quần đi, cái nhau phải xí cái, ở đó ôm mũ vào dinh nè không.